cha. Mama, mama, come get a niza. Mama, mama, come get a niza. Da da da da, mama, mama, gaza. Ni ni ni ni, da da, mama, gaza.